dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih.